0: 기 홀라 예방 기
1: Sithole noma ukuphi emhlabeni.
2: Sithole noma ukuphi emhlabeni.
1: Downloada i-app Izwi 98FM.
2: Downloada i-app Izwi 98FM.
1: Izwi loMzansi. Isteshi esikhuluma izindaba ezibalulekile.
2: Izwi loMzansi. Isteshi esikhuluma izindaba ezibalulekile.